0: registratula.
1: Et nos os de venir a la lena, quoci tu os nos cestas, vive, et ojo locus in plenis es mani, sine lunt ad grego, ad distrantis colo topis de crimino,
0: nocto vite,
1: nimus